0: Hallo Gott, mein Gott.
1: נצח פויס דוך פלאכט דוט. דאט שיכן נוטע און איך ששחר אין צווייט און שטרא און שטוא אַז איך שיכן דאט.